0: שתת לרדיו, מיינה טרס לשטורג' דה מוזיקה.
1: שצ'נצונס, דווינטן קרונס היטס.
0: עדן לורה, פרלה, פרפט נדת.
1: נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.

לסיירה תר ארטיה. קונצר פרוורץ. שקוברידס. איהיץ. מוזיקה נונסטופ. מסן זמן דנוס רדקטור דה מוזיקה, דנילו בביה.